တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကန်တိုဒေသအနီးကိုပြင်းထန်တဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းဂျမ်မီဖြတ်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။မြေပြိုမှုနဲ့ရေကြီးရေလျှံမှုတွေအပြင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုတွေကိုသတိထားကြဖို့ဒေသခံတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကတိုကျိုမြို့ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့မှာမိုးကြီးကျယ်ရွာသွန်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုအဲ့ဒီသတိပေးချက်တွေကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။တိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြစ်တွေမှာလည်းရေကြီးရေလျှံမှုအတွက်အဆင့်၄အရေးတကြီးသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဂျမ်မီမုန်တိုင်းကြောင့်ဂျာတာပရီနေ့မွန်းတဲ့ချိန်အထိ24နာရီအတွင်းကန်တိုဒေတာနဲ့တိုကူဒေတာတွေမှာမိုးရေချိန်120မီလီမီတာအထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အီရန်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့သဘောတူနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပုံရချိန်မှာသူ့ရဲ့မှတ်ချက်ထုတ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကအထက်လွှတ်တော်ရဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာကော်မတီမှာမစ္စတာရူဘီယိုကဟောမှုစီရင်လက်ကြားပြန်ဖွင့်မှုကနံပါတ်1အခြေအနေဖြစ်ဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိမော်ရီဘေးကင်းကင်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်မှုတေချာအောင်လှုံ့ဆော်တာကရှေးဆက်သွားဖို့အတွက်အခြေခံဖြစ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နိုင်ငံကရေလမ်းကြောင်းကိုပြန်ဖွင့်ပေးရုံနဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာရူဘီယိုကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုဖြေလျှော့မှုတိုင်းဟာအခြေအနေတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဖြေလျှော့မှုဆိုတာကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမူလကချမှတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်ရမယ်။အဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်ကြောင်းမှလို့ပြောပါတယ်။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားအပြန်အလှန်ဖလှယ်မှုတွေဟာအနည်းဆုံးရက်အတော်ကြာရပ်တန့်နေတယ်လို့အီရန်ရဲ့ Fast သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလူမှုမီဒီယာပေါ်ကအဲ့ဒီသတင်းကိုသတင်းအတုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီရှေးမတိုးနောက်မဆုတ်တာအခြေအနေရဲ့နောက်ကွယ်မှာရှိနေနိုင်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုကလက်ဗနွန်နဲ့အစ္စရေးကြားကတင်းမာမှုဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောင်နောက်ခံပေးထားတဲ့ရှီယာမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah ကအစ္စရေးပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရက်ဆိုင်မှုသဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကြေညာချက်တစ်စောင်မှအပြန်အလှန်အားဖြင့်အစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဘေရုတ်မြို့ရဲ့စင်ကြေပုံဥယျာဉ်မှာသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်တန့်မယ်လို့လက်ဗရွန်အရာရှိတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကေအီချီဆာနာရီကဂျပန်နိုင်ငံမှာတုတ်ဆေးနဲ့တင်နာတွေထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေနံဓာတုကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုတိုးမြှင့်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရေနံလက်ကားရောင်းချသူတွေကအဲ့ဒီကုန်ကျန်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်သူတွေစီဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအရှိအလေပိုင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့ကဝန်ကြီးချုပ်ရုံမှကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တုတ်ဆေးနဲ့တင်နာထောက်ပံ့မှုမများတာတာနဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုအပိုင်းအခက်အခဲတွေကြောင့်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လာတာပါ။အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာဂါယီချီကသူ့အစိုးရဟာထော်လူရင်းနဲ့ဆိုင်လင်းအပါအဝင်အဲ့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့မှုကိုပုံမှန်ဝယ်လိုအပ်တဲ့ 1.8 ဆတိုးမြင့်စေမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တုတ်ဆေးနဲ့တင်တာထုတ်လုပ်သူတွေစီရေနံလက်ကားရောင်းချသူတွေကဓာတ်ရိုက်ထောက်ပံ့တာဟာပမာဏတိုးမြင့်ဖို့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ကအသေးစားဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတိုင်းစီထုတ်ကုန်တွေရောက်ရှိစေဖို့သူအစိုးရကလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်အစီအမံတွေချမှတ်ခြင်းဖြင့်ဈေးကွက်မှာအဟန့်အတားဖြစ်နေတာတွေကိုတားဆီးဖို့အစွမ်းကုန်လှုံ့ဆော်စေလိုတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NAFTA ရေနံဓာတုကုန်ကျန်းကိုတခြားနီးလန့်နဲ့ဝယ်ယူမှုဟာအရှိလေပိုင်းကမတည်ငြိမ်မှုတွေမစတင်ခင်ကအစဉ်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းအထိပြန်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာ NAFTA ကရရှိတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလာမယ့်မတ်လမှာအကုန်ဆုံးမဲ့အခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကျော်လွန်တဲ့အထိလုံလုံလောက်လောက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ကုန်ကျော်တဲ့အထိထောက်ပံ့မှုတွေဆက်ရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရကအရင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ ဖူကူရှိမာ ဒါယီချီ နျူကလ

တားပေးစက်ရုံရဲ့နံပါတ်1တပ်ပေါင်းမှုအဆောက်အုံတွေကတူလောင်ကန်တစ်ခုကနေလောင်စာထောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီလို့အဲဒီစက်ရုံကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုလျှက်စစ်တံအားပေးကုမ္ပဏီ TEPCO ဟာအင်္ဂါနေ့မွန်းတဲ့ချိန်မှာအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။နျူကလ িয়ার လောင်စာတွေကိုဘေးကင်းစွာနဲ့အေးမခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအနေရဖြစ်လာနိုင်ခြေကိုရှော့ချဖို့အတွက် TEPCO ဟာအဲဒီလောင်စာထောင်းတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနျူကလ িয়ার တံအားပေးစက်ရုံမှာ2011ခုနှစ်ကမတော်တဆမှုဖြစ်ပြီး15နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက်မှာနံပါတ်1တပ်ပေါင်းမှုအဆောက်အုံတွေကတူလောင်ကန်ထဲမှာလောင်စာထောင်း615ခုကိုတင်စီထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက989ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး28ခုကိုတော့အသုံးမပြုရသေးပါဘူး။အင်္ဂါနေ့ကစပြီးအလို့သမားတွေဟာအဝေးထင်းစနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်တဲ့ဂရင်းကိုသုံးပြီးအသုံးပြုရသေးတဲ့လောင်စာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတပ်တူကွန်တိန်နာတွေထည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလောင်စာတွေကိုအနာဂတ်မှာပုံမှုအဆင့်မြင့်တဲ့အေးကန်စနစ်တက်ဆင်ထားတဲ့တည်ထောင်အဆောင်စီရွှေပြောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ TEPCO ဟာလာမယ့်နှစ်နှစ်တာအတွင်းလောင်စာထောင်း615ခုလုံးကိုထုတ်ယူဖို့စီစဉ်ထားပြီး2028ဘန်နာရီနှစ်ရဲ့ဒုတိယနှစ်ဝက်မှာအဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့ရည်မှန်ထားပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကနေမွေးဖွားတဲ့ကလေးရေတွေဟာ2025ခုနှစ်မှာစံချိန်တင်အနေဆုံးအဆင့်ကိုကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ကလေးမွေးဖွားမှုရေတွေဟာ2024ခုနှစ်ကတည်းက14,939ဦးကျဆင်းခဲ့ပြီး 63,236 ဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ10နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးအရေအတွက်ဟာ1899ခုနှစ်မှာမှတ်တမ်းစတင်ကောက်ယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအနေဆုံးဖြစ်ပါရယ်ဂျပန်မှာကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ2040ပြည့်နှစ်လွန်တွင်မှာ63,000အဆင့်အထိကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ဂျပန်လူဦးရေနဲ့လူမှုဘူလုံရေးသုတေသနဌာနကပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်ကခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန့်မှန်းထားတဲ့15နှစ်စောပြီးအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးကလေးမွေးဖွားနှုန်းအမြင့်ဆုံးကာလအတွင်1949ခုနှစ်မှာကလေးမွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာ 1.69 သန်းကျော်ရှိပြီးအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။2025ခုနှစ်မှာတော့မွေးဖွားမှုအရေအတွက်ဟာအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက4ပုံတပုံလောက်ပဲရှိပါတယ်။အမျိုးသမီးတဦးဘဝသက်တာအတွင်းမွေးဖွားနိုင်တဲ့ကလေးအရေအတွက်ကိုကိုးစားပြုတဲ့ဂျပန်ရဲ့စုစုပေါင်းကလေးမွေးဖွားနှုန်းဟာလည်း2025ခုနှစ်မှာ 3.31 ကျဆင်းခဲ့ပြီးစံချိန်တင်အနေဆုံး 1.14 ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီအချက်လက်တွေမှတ်တမ်းတင်တာကို1949ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အခုနှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားသူအရေအတွက်ဟာ900ကျော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်တာကာလအတွင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဝက်သက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတိုးတက်နှုန်းဒုတိယအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။မေလ24ရက်နေ့အထိရက်သက်တပတ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူနောက်ထပ်12ဦးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်အခုနှစ်အတွင်းရောဂါဖြစ်ပွားသူစုစုပေါင်း912ဦးရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ Japan Institute for Health Security ကပြောပါတယ်။လူနာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဂျပန်မှာကူးစက်ခံရတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ဂျပန်မှာဝက်သက်ရောဂါကင်းစင်သွားပြီလို့အရင်ကကြေညာခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီကူးစက်ခံရသူတွေဟာနိုင်ငံခြားကနေဂျပန်ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသိမ်းဆောင်လာတဲ့ကလေးပြီးတော့ကူးစက်ခံရပုံရပါတယ်။ဝက်သက်ယောဂါဟာလေတွေကတစင်ကူးစက်တက်တဲ့အလွန်အမင်းကူးစက်လွယ်တဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှာဖျားနာတာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊ရေပြားရရန်တာနဲ့အဖုပိန်ထွက်တာတွေပါဝင်ပါတယ်။အခြေအနေဆိုးဝါးပြင်းထန်လာတဲ့အခါအသက်ဆုံးရှုံးရနိုင်ပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးတွေဟာကူးစက်မှုကိုတားဆီးကာကွယ်ရမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဂျပန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ကလေးတွေကိုကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးပေးဖို့ဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးတဲ့ကလေးတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူကြီးတွေ၊ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့လေဆိပ်မှာလုပ်ကိုင်သူတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိုစဉ်းစားကြဖို့လည်းဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမားအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ14မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာစူမိုနှစ်ပန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့တမ်တရားကိုရှက်စနိုးနဲ့ဂျပန်မှာသူတွေ့ကျင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်
0: ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းကတမ်တရားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်တဲ့အခါမှာဂျပန်ကမလာခင်တမ်ဟာဗီယက်နမ်ကမူလတန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့မှဂီတဘာသာရဲ့အထူးပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယူကီရောက်လာပြီးကလေးတွေကိုစံတရားနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ယူကီရဲ့စံတရားလက်တံကိုနှစ်သက်သဘောကျမိသွားတဲ့တမ်ဟာအရေးစွန်ပြီးယူကီကိုဂျပန်လိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ကဲသူတို့တွေဘာတွေပြောကြသလဲ။သင်ခန်းစာ14ဇာတ်လမ်းထဲမှာနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။こんにちは。私はタムです。
3: あ、僕ユキです。タムさん、日本語ができるんですね。
2: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
3: すごいですね。
2: 日本へ行ってみたいです。
3: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: お茶の場所を聞いちゃおう。
1: でも、ユキシーとわびぴょらいばれ。
2: こんにちは。
0: みんなは。
2: 私はタムです。
0: ちまがタンバ。
1: ユキは便ぴょばれ。
3: あ、僕ユキです。
0: ちょのがユキは。
3: タムさん、日本語ができるんですね。
0: タムさん、ジャパン語が立ったべの。
1: タムが言うわれ。
2: 少しだけです。
0: ねねれば信。
2: ラジオで勉強しました。
0: ラジオがね、聞いてたば。
1: ユキは暗あてんび便言うわれ。
3: すごいですね。
0: お、とらいだ。
1: タムが図や疑問着を言ってばれ。
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ジャパンを訪れてまで。
1: ユキがワンダアイア便乗来ばれ。
3: ぜひ来てください。
0: さっさと来けば。
3: 僕が案内しますよ。
0: ちょの来やべばめ。
1: お、タム追じんねや、ビエンナマ追けてギター卓徒が長田ユキぼの。
0: ほばれ。とろにゃおべろにゃ撤退じゃばめね。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: 日本へ行ってみたいです。
0: ဂျပန်ကိုသွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာဆန္ဒရှိတာကိုထုတ်ပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအတိတ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။日本
0: ဆိုတာဂျပန်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နောက်က
4: え
0: ဆိုတာဥတီယာရှေးရှုယာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပါ
4: ။行ってみたいです。
0: ဆိုတာကသွားကြည့်ချင်ပါတယ်လို့အတိတ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ
4: မိတိုင
0: ်ကိုပေါင်းထည့်ပြီးပြောရပါတယ်
1: ။အခုသွားရရဲ့တဲပုံစံကဣတဲဆိုတော့သွားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဣတဲမိတိုင်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ရင်းချတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်။ထဲပုံစံကရိယာတွေကိုသင်ခန်းစာ9မှာတော့လေ့လာခဲ့တယ်နော်။ဒီစီစဉ်ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတဲ့ပုံစံကရိယာစီရင်တင်ထားတာမို့လို့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်ကြပါနော
1: ်ခဏလေးကိုမင်းခန့်ရေးပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ iki tai this သွားခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ tai this နဲ့အခုပြောတဲ့တဲ့ mi tai this ကဘာကွာလဲရင
0: ်အဲ့ဒါကတော့တခုခုလှုပ်ချင်နေဆိုရင
4: ် tai this
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာတဲ့
4: တဲ့ mi tai this
0: ဆိုတာကကိုတခါမှမလှုပ်ဘူးတဲ့အရာလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့တိတ်ပြီးမလွယ်ကူဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကိုလုပ်ကြည့်ခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးရပါတယ်
1: ။အော်နားလည်ပါပြီ။ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင်
4: ။行ってみたいです。日本へ行ってみたいです。
1: တော်ရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်။ဂျပန်မှာကိုလုပ်ကြည့်ခြင်းတဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပ
5: ါ日本で何がしたいですか?
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: あ、レビューတွေကိုကြည့်အောင်。
5: 日本で何がしたいですか？
1: 自分はバルチマだれ。
6: そうですね。
0: あぴーごせんざにれかあとんねあとんのんぴっぱれ。
6: すもを見てみたいです。
1: すもぶえごじじまれ。
4: すも。
0: そら、すもぶえば。
4: 見てみたい。
0: じじじまれ、そらが。
4: 見る。
0: じれ、え、て、ぼんざん。

0: တဲ့
1: မနောက်ကနေ
0: မိတိုက
1: ်ထပ်ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါလေ
2: တရာရှင်တို့ရေနားထောင်ပြီးအဖြေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
3: း日本で何がしたいですか？そうですね。相撲を見てみたいです。そうですね。相撲を見てみたいです。
1: ジャパンマー、ご老人の茶屋類で描きよう。富士山立ちてね、そうばぞ。富士山立ってこう。
3: 富士山に登る。富士山に登る。
1: ろ、描ばれ。立ってそれ、クリアが
3: 登る。
1: ってばれ。とえ、て、ポンさんが
3: 登って。登って。
1: ってばれ。とたちのい、描きばおう。
4: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
2: ドラシのお審議じゃえら。
1: で、この後ポスズがば、ユキがダムをジャパン語で描ってね、と言いてか、ダム便描いてたけどば、あろまったび、レッツ統計じゃば、かにゃ。
5: 少しだけです。
3: 少し。
1: そら、ねね。
3: だけ。
1: が、べ。
3: 少しだけです。
1: そら、ねねべ、ねねれば、それでいべば。ジャパン語なれらるとやおか見れか、でろ妙便費来めそういん、とはこを累古でジャパン語ね、描費らないまれ。
2: ディザガズを図苗類描いたらをな投じばお。
6: 少しだけです。
7: 少しだけです。
8: 少しだけです。
2: あく、トラシのな投び来描じばお。
3: 少しだけです。
1: でこの絵覧をなおで陣な投じゃよ。ダムが出漏ちねやを描いたれあいを定着あよん塞いびろな投じば。
5: こんにちは。私はタムです。
9: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
5: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
9: すごいですね。
5: 日本へ行ってみたいです。
9: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
4: さんの知恵袋。
2: あくさび春さんへ仏塔変例を兼なば。そそまばれ相撲の番長を命せてばめ。
1: 相撲そら日本へ内外あがざにと言うじゃばれ。まぶい相撲会じぶらい。
2: じぶれ。だびめ TV がにべじぶら。日本玉じじりてやねてやを吞吐かんぱうにじゃら。てけあめんばれの。
1: ほて。နယောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါပြိုင်ဘက်ကိုကျိုးဝိုင်းရဲ့မြေသားချမ်းပြင်ပေါ်ကိုလဲချဒါမှမဟုတ်စီဝိုင်းပြင်ဘက်ကိုတွန်းထုတ်နိုင်တဲ့သူကနိုင်ရတယ်။အဓိကစုံမပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုတစ်နှစ်ကို6ကြိမ်မဂနန်လတွေမှာကျင်းပတယ်။တိုကျိုအိုဆာကာနာဂိုယာနဲ့ကျူရှုမှာကျင်းပကြတယ်
2: ။စုံမပြိုင်ပွဲလက်မှတ်ကရဖို့မလွယ်ဘူးတင်လေ။
1: 日本相撲協会လို့အမည်ရတဲ့ဂျပန်စုံမနှပန်းဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုတင်ထားပါတယ်။ကမ္မကောင်းလို့ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်တွေကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့စူမိုသမားတွေလေ့ကျင့်နေတာကိုတွားကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်။စူမိုနှပန်းသမားတယောက်ချင်းစီဟာဟေးရလို့ခေါ်တဲ့သင်္นานချောင်းတစ်ခုခုမှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာအိုယာခတာလို့ခေါ်တဲ့သင်္นานဆရာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ကြရပါတယ်။မနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်နေတာကိုကြည့်ရှုဝင်ပြတဲ့သင်္นานချောင်းတွေလည်းရှိတာကြောင့်တွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
2: ။တစ်ခါလောက်တွားကြည့်ချင်ပါတယ်။
1: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာမီယာကနာဂာနိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။